0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: I na Cresu počinje jesenski ciklus aktivnih događanja Cres Hike and Bike. Od subote 19. rujna kreću besplatne vođene biciklističke i pješačke ture, među kojima su staze kroz stoljetne maslenike uz obalu i kroz Creski krajolik. Za one koji žele nešto zahtjevnije, 26. rujna slijedi Epic Ride Cres s rutama dugim 43,2 i 32,7 km, a krajem listopada i početkom studenog program završava sportskim vikendom Cres and Lošinj Trail. Sve besplatne hike i bike ture uz prethodnu su prijavu od 19. rujna do početka studenog na različitim lokacijama otoka Cresa. Od kulturnih događanja izdvojimo još nekoliko aktualnosti. U galeriji Frici otvorena je izložba Slavka Krunića, uzorne priče iz konzerve, koja je povezana s temama pomorstva i nekadašnje lošinjske riboprerađivačke industrije. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Creskom muzeju može se razgledati izložba Antički brodolomi, posvećena antičkom pomorstvu i nalazima s brodoloma Pernat i Pernat 2, i to do 15. listopada. U Martišnici je otvorena muzejska postava brodarstva i brodogradnje Martišnice, koja ostaje dostupna do kraja rujna. U Nerezinama je do 6. rujna otvorena izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, pa je danas praktički posljednja prilika za razgledavanje tog postava.
0: Vijesti.
1: I za sam kraj nekoliko najava. U četvrtak 17. rujna u galeriji Uljar Turić u Nerezinama održava se prvi Quiz and Wine, zamišljen kao pub quiz uz vino u dvorištu galerije. Prijave su otvorene do danas. Istog dana u sklopu Losinave u Uvali Čekat kod crkvice Anuncijata bit će održan scenski prikaz Adio pozdrav kapetanu posvećen ispraćaju pomoraca. Početak je u 10 sati i 30 minuta. Navečer u 19 sati na logeru Nerezinac slijedi sunset koncert Magic Guitars Duo. U subotu 19. rujna završnica Losinave seli u Nerezine, gdje se održava jubilarna 50. Nerezinska regata tradicijskih barki, a navečer će nastupiti Petar Dragojević. Čuli smo najvažnije informacije s Cresa, Lošinja i okolnih otoka. Hvala na slušanju i ostanite uz Radio Jadranku.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrlo vedro i sunčano do kraja dana, oblačka gotovo da neće biti. Nema poteškoća u pomorskom prometu, a ako ima poteškoća, javi nam na 099 30 30 800.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Pašao sam mir na drugu.
4: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
4: Samo na 92,8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav i stu. Nisam slučajno te sreo da...
4: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo jedan od najvažnijih godišnjih događaja u Europskom parlamentu, kad je pres centar prepun, a dvorana ispunjena zastupnicima do posljednjeg mjesta. Govor je rezultat gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije, koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
2: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
0: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
2: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika.
2: Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
4: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
5: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
6: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
4: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
7: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
6: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
4: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinuti nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
4: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
6: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
9: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
10: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade.
11: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
0: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
2: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
0: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
2: Zagrebačka skupština raspravlja će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
12: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
13: Ovi rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
12: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, te energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
14: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Kranjčevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, da gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
12: A na smanjenje sredstava za centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
12: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika.
2: 35. godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi, otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
16: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
17: Pogodi ga! Oba su para!
18: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
19: Rat u Ukrajini traje već 5 i premda se čini da je udaljen 1000 i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji nažalost mogli postati češći.
0: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. Tri su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika.
2: I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
20: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
21: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
20: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljan Korić.
22: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo jedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekavštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Mate Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
20: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81. godinu s vama.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
23: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
24: Iako su sanjali ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre, te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi

0: igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radeljića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
1: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koje je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka, od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
2: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujemo dobru izlogu protiv Pariza.
1: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz Njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
3: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
1: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
4: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
4: Oglasi. Radio Lošinj.
13: Pa dobro jutro.
14: 7 sati i 25 minuta skoro. Karlo s vama po dogovoru. Još se jednom družimo ovaj

jedan u jutru na Lošinju. U petak me nema, ali to je vama potpuno nebitno. Danas se družimo i sutra i to bi bilo to za ovaj vikend i tjedan. Nadam se da ste dobro, krasan dan pred nama, gotovo da se vraćamo u ono ljetno vrijeme, ne toliko vruće, ali baš će biti ugodan, pravi onako ljetni dan za sve aktivnosti babljeg ljeta. Ljetni ugođaj, ajmo to tako reći, iznad 25 stupnjeva sve ide, tako da ćemo uživati. Ne pretoplo, ne prehladno, potpisujemo. Srijeda, 16. rujna, opet razna događanja nam stižu potkraj ovog tjedna i za vikend. O tome ćemo sve malo kasnije. Prvo se vi lijepo rastegnite. Pali se šporet, naravno, uzima se kava ili čaj. I prvo na jutarnji rituali da se odrade, da se može uopće krenuti u dan. A neki su već sigurno krenuli u dan. Vama dobar dan ili dobro jutro, kako hoćete. A Dalmatino ipak poručuje svima dobro jutro. Ja sam Carlos, s vama do 11 sati, a ostanite uz vaš ritem otoka.

0: Vrijeme i promet.
1: Ugodno jutro, zbilja onako svježe i baš paše za se razbudit. 18 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Danas vedro i sunčano, na večer i u noći već porast na oblake. Za sutra je najavljeno žuto upozorenje za grmljavinsku oluju, tako da se sutra stvari malo mijenjaju. Najniža jutarnja temperatura zraka kod nas od 15 do 20, a maksimalac će od 25 pa do 29. Kod nas čak 20, tako. 28-29 stupnjeva, toplo, ugodno i lijepo. Što se tiče temperature mora, ne bojte se, i dalje je vrlo ugodno za kupanje, 25 stupnjeva. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, na to pripazi, a prometna nesreća u smjeru Dubrovnika vozi se od 80 km na sat na A1 između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča. Većih radova više nema, tako nije ni u pomorskom prometu, za sve linije su prema redu plovidbe, tako da neka tako i ostane. 099 30 30 800 WhatsApp linija koju možeš nazvati ako nešto ne štima. Do tada, sve je okej, okay. Sretan put uz tvoj ritam otoka.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
6: Jadranka trgovina.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Radio Lošinj.

0: Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima u prošloj godini i planovima za sljedeću, a poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
1: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već za pola sata. Loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila je isporuke nafte Europi nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru. Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad. Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih.
2: Vijesti.
0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na aktualnom prijepodnevu. Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja? Ocjene su u našoj mreži dali zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk.
3: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zalazio u tu sabornicu, ne loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu, posebno dvije stranke, možemo MOST, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
4: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
2: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igraće se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
5: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi odbrane.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Marijana Mišura.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
7: Hello, hello, hello, još jednom dobro jutro svima koji su ovog jutra uz Radio Jadranku. Moje ime je Karlo, ugodno se smjestite i uživajte i krenite s nama u dan. Idemo dalje s vrhunskom glazbom. U nastavku pjesma koja je 7 tjedana bila zacementirana na broju 1 hrvatske top liste. Radi se o pjesmi Dvoje mladih, koju nam je isporučio Matija Cvek. Trenutno je na drugom mjestu i tu se isto dobro drži. Malo jutarnjeg funka uz kavu, može? Može. Ja sam Karlo, s vama do 11.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.
5: Nastavimo s pjesmom koja je prije nekih, a već sad će biti 2 mjeseca skoro, podigla prašinu u Veloj Luci, kada je mlada Duška, sad me ubite za njezino prezime, pjevala na jednoj manifestaciji uoči samog traga u beskraju. Pjesma je bila Ostavljam te samu, a onda se pametni i veliki stručnjak Jacques Houdek, koji inače ima karijeru nevjerojatnu, opasnu i uspješnu, javio kao veliki stručnjak i sve što ona pjevala je potpuno bacio blato, rekao da ovo ne valja. Ok, malo nije valjalo, neki dijelovi nisu valjali, ali takvi komentari su bili potpuno nepotrebni. Pa se onda tu javila Ivana Kindle, pa je tu krenulo međusobno šamarenje na internetu, ali to se nekako vrlo brzo smirilo i nije da je nastavilo u neku veću dramu. Duška naravno i dalje pjeva, Žak i dalje pjeva i neka samo svi pjevaju, a manje komentiraju ostale kolege. Ostavljam te samo i naravno, ne Duška, nego Oliver.
6: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo. Ne mogu čuti glas, drugo i treće, dosadno sam kod ti. Bavim se glazbom, lovim ribu, imam dicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.

vida. Outros gostos do amor, mas eu te vida.

otkucalo je 30, odnosno 8:30, što znači da smo u radio pogledu. U pregledu smo najnovijih i najaktualnijih tema dana i tjedna, kao i događaja na današnji dan.

Pa hajmo, u promet je pušten elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb, inače nova perjanica HŽ-a. Od prosinca će 5 takvih modernih vlakova voziti od Zagreba do Splita i obratno, a specifikacije u samom vrhu željeznice. U teoriji od Zagreba do Splita stigne za 2,5 sata, ali sve je poznato sa našim željeznicama da mora postojati ali.

Da bi put trajao 2,5 sata od Zagreba do Splita, trebala bi biti infrastruktura s dva kolosijeka u kojoj su riješeni svi željezničko-cestovni prijelazi. Međutim, to nije riješeno. Tako da, dok se sve to ne promijeni, putovanje je kraće samo za pola sata. Umjesto dosadašnjih 8, trajat će 7,5 sati. Good luck!

A nakon burne rasprave u Hrvatskom saboru tijekom jučerašnjeg aktualnog prijepodneva, HDZ je na svom profilu X žestoko napao, odnosno objavio žestoku poruku usmjerenu protiv saborske zastupnice Sandre Benčić iz Možemo. Jedna od glavnih tema saborske rasprave bio je problem otpada u Gospiću, no polemika se proširila i na zagrebačko odlagalište Jakuševac te odgovornost gradske vlasti. Kažu iz HDZ-a, primitivna i neurotična gubitnica, wannabe premijerka opet izgubila kompas i potvrdila da nije u stanju civilizirano raspravljati. Vodeća ekolicemjerka Sandra Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik Siniša Hajdaš Dončić doživjeli od premijera Andreja Plenkovića na aktualcu. Stoga je u manjku argumenata predsjednika vlade RH, kojem je hrvatski narod tri puta zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego Vučićevom budalom. Uglavnom, HDZ, ne znam ko vodi HDZ-ov profil na X-u, međutim, onako, dosta su oštri, dosta oštri.

TripAdvisor, TripAdvisor je objavio listu najboljih fine dining restorana u Europi za 26. Na vrhu je restoran Izakaya High Japanese Cuisine s Maljorke, a među prvih 10 su i slavni The Witchery iz Edinburga, restoran Anne-Sophie Pick iz francuskog Valencia, berlinski Kefer Dashgarten, londonski Balucci Nima na Cipru, Apotek na Islandu, El Sotano s Maljorke i Five Senses sa Santorinija. Ali ono što je nama posebno zanimljivo nalazi se na 7. mjestu. Tamo je hrvatski restoran dubrovački Eza Steak and Cocktail Bar. Dakle, Hrvatska je uspjela ući u 10 najboljih fine dining destinacija u Europi prema ovogodišnjim TripAdvisorovim Traveler's Choice nagradama. A na europskoj listi su i Franka iz Trogira, te dubrovački Libertas Fish Restoran. Ova TripAdvisorova nagrada Best of the Best rezervirana je za stvarno mali broj objekata. Od milijuna restorana, hotela i drugih mjesta na platformi ovu oznaku dobije manje od 1%. Nije loše.

jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Lionel Messi, službeno će se oprostiti od dresa argentinske reprezentacije u prijateljskom dvoboju protiv Benina, koji je na rasporedu 6. listopada na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Nakon što je prošlog mjeseca najavio povlačenje iz nacionalne vrste, 39-godišnja zvijezda Inter Miami dobit će spektakularan oproštaj pred domaćom publikom.

Tako smo stigli do posljednjeg plesa argentinskog čarobnjaka Lea Messija, koji je dalje pokazao da ima što pokazati, odnosno reći na terenu, međutim tako je odlučio. Ogled protiv Benina bit će Messijev 208. i ujedno posljednji nastup u najdražem dresu, u kojem će pokušati poboljšati svoj sjajan učinak od 125 postignutih pogodaka, a tijekom karijere predvodi Argentinu do naslova prvaka svijeta 2022. te dva naslova prvaka Južne Amerike 21. i 24. Znamo, Messijev posljednji natjecateljski nastup za Argentinu bio je upravo u finalu svjetskog prvenstva protiv Španjolske.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: I dalje smo u Radio Pogledu. Ako ste se sad uključili, dobrodošli. 10 do 9 i već, kako to jutro prođe kroz prste. Jedna iz rubrike na današnji dan. Danas je rođen jedan od najpoznatijih iluzionista svih vremena, David Copperfield. Rođen je 16. rujna 1956. u američkoj saveznoj državi New Jersey kao David Seth Kotkin. S magijom se počeo baviti još kao dijete, a već s 12 godina postao je najmlađi član američkog društva mađioničara. Svjetsku slavu stekao je tijekom 80. i 90. posebno svojim televizijskim spektaklima u kojima je izvodio iluzije koje su gledatelje ostavljale bez daha. Jedan od njegovih najpoznatijih trikova bio je nestanak kipa slobode. 1983. godine pred televizijskim kamerama Copperfield je izveo spektakularnu iluziju u kojoj je kip naizgled nestao pred publikom. Tijekom karijere osvojio je čak 21 Emmy, prodao desetke milijuna ulaznica za svoje predstave i postao sinonim za velike scenske iluzije. David Copperfield danas ima 70 godina, a njegovo ime i dalje je gotovo jednako poznato kao i sama riječ magija.

A kad smo već kod televizije, prije dva dana su u Los Angelesu dodijeljeni upravo ti spomenuti Emmy, najvažnije televizijske nagrade u Americi. Bila je to 78. dodjela Emmy nagrada, a večer je obilježila serija Widow's Bay, koja je osvojila čak 6 nagrada i postavila rekord za najviše Emmy-a koje je jedna humoristična serija osvojila u jednoj godini. The Pitt, ponovo je proglašen najboljom dramskom serijom, drugu godinu zaredom, a glavne glumačke nagrade osvojili su Noah Wyle i Jean Smart. To se, mislim, radi o nekoj hitnoj službi. Jako, jako zanimljiva i zapravo dobro ocjenjena serija. A vidimo i po Emmy-ima da je tako.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Prekrasan je 16. rujan 2026. Festival Losinava lošinskim jedrima oko svijeta nastavlja svoj program. Danas se ponovno otvara Losinava Point ispred muzeja Apoksiomena u 18 sati u sadržaje posvećene lošinskoj pomorskoj baštini. Tijekom dana nastavlja se i besplatni džir po Valiji s lošinskim barkariolom Stenom Vidulićem od 9 do podne i od 18 do 21. Na susjednom Cresu od subote počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike s besplatnim vodičem, pješačkim i biciklističkim turama. Prvo je na rasporedu 19. rujna biciklistička tura stazom stoljetnih maslenika duga 8 km, a dan kasnije slijedi pješačka tura Cres Dražica Zeleni Svjetionik Cres duga 9 km. Program traje do početka studenoga, uključuje Epic Rides Cres, Cres and Lošin Trail, a dakle vratimo se na ovo što nam je najbliže, 19. rujna u subotu, stazom stoljetnih maslenika u Cresu, pa eto, ko voli nek izvoli. Ako ste planirali do galerije Uljara Tuorić u Nerezinama, danas posljednja prilika za razgledanje izložbe Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Izložba donosi kolaže, akvarele i radove inspirirane Nerezinama, morem i hobotnicama. Dakle, može se vidjeti još danas u Tuoriću u Nerezinama. Znate li da je danas Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača? Datum nije slučajan. 16. rujna 1987. potpisan je Montrealski protokol, međunarodni sporazum kojim se države obvezale postupno izbacivati iz uporabe tvari koje oštećuju ozonski omotač. A zašto je ozon toliko važan? On djeluje poput svojevrsnog prirodnog štita zemlje jer zadržava najveći dio štetnog ultraljubičastog zračenja. Zanimljivo je da se upravo zahvaljujući međunarodnim mjerama ozonski omotač danas postupno oporavlja. Dakle, jedan međunarodni dogovor pokazao je da se, kad se države slože oko problema, može napraviti nešto konkretno, i to doslovno za cijeli planet. Pa može i za manje stvari, samo se treba sjesti i dogovoriti. E, a kad su dva jarca na brvnu, onda teško. E, bile su to naše jutarnje prve. Dobro jutro još jedan put, prepuštam vas Karlu.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, vrijeme je baš ugodno danas. Od jutra prvo malo svježe, sad će to ugrijat do nekih 28, a trenutno smo još daleko od 28. Trenutna temperatura zraka je 19 stupnjeva. Danas vedro i sunčano, krajem dana i u noći na oblaka će porasti. Vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Maksimalac, rekli smo, do 28. 24 stupnjeva je more, vlažnost je na 70%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Što se tiče prohodnosti cesta, smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama unutrašnjosti, a većih poteškoća nema za sada, nekih prijavljenih gužvi ili tako dalje. Naravno, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pomorski promet također na našem području ok, sve plovi prema redu plovidbe. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
3: Dobrodošli na snimanje spota.

0: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
5: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
4: koncerti,
5: pomorske večeri,
4: radionice za velike i male,
5: scenski prikazi i izložbe,
4: te bogata gastro ponuda.
5: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
4: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
5: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
4: Losinava od 5. do 19. rujna.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.
8: Želim ti odličan dan.

Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
2: Radio Lošinj.
3: Nakon svih ovih vijesti, evo nas u live ponovo, 99.52 je. Vi ste u... sad sam se potpuno... Htio sam reći 92.8, 9.52, rekao sam 90.52, potpuno sam se pošemerio. Uglavnom, vi ste uz tvoj, vaš ritam otoka Radio Jadranku, ja sam Karlo, nadam se da to mogu bez greške reći. Idemo do kraja sata još uz malo glazbe, pa ćemo na kratke vijesti, a onda smo opet nazad na 92.8. Sad sam pogodio. Stižu jedan duet, Bane i Dino, dva pa gotovo najbolja prijatelja. Kroz karijeru su dosta zajedno toga radili, a Bane je o Dinu uvijek govorio kako spada. Stiže nam Milina.
4: Suradnja s Dinom je bila super. Zato što je to bio jedan onako najuzbudljivijih trenutaka u mojoj karijeri, jer sam svirao sa najtalentiranijim čovjekom ovdje i kad što se glazbe tiče, barem ja tako mislim, a i vidio sam svijeta s njim, recimo, to je još nešto dobro, znači nisam išao svirat s njim samo kao prateći glazbenik, ono, znači, nekog izvođača, no, tako da smo uživali, smo jednostavno

0: Isto tako, osnaživanje protuzračne obrane koji mislimo postići kroz kupnju novih Patron sustava, ali moramo isto tako biti manje ovisni o jednom dobavljaču. Zbog toga bismo htjeli...
1: Radio Lošinj.
2: Pa što je to s kolegama s HRT-a? Već drugi dan vijesti nemaju. Ni u 12, ni u 10. Neki bitni prijenosi su tu, pa ćemo se zahvaliti njima i nastaviti s našim programom 5 minuta ranije. Eto ga.

A može, Eros uvijek može. Jedna jutarnja Piu Bella Cosa. Dobar dan Lošinj, s vama sam još sat vremena. Nadam se da ste dobro. Osmijeh na lice i ajmo.

0: Nakon one ciklone koja je pokušala izvršiti atentat na ljeto dosad i ove toplinske valove, više manje ciklona radila svoj posao, temperature su osjetno niže proteklih dana. Nismo prešli 30, barem se ja ne sjećam, i nije bilo nikakvih novih upozorenja za toplinske valove, a kako sve stvari stoje, neće ih više ni biti. Srijeda danas, čisto petica, sjajno, sunčano i vedro vrijeme, prevladavat će tijekom cijelog dana, oblaci na obzoru bit će rijedak prizor. Četvrtak isto bez većih uzbuđenja i dalje pregrš sunčevih zraka, minimalne promjene, a onda ipak na večer lagano idemo prema promjeni. Međutim, ona glavna stvar stiže u petak, stiže fronta. Atmosfera će se destabilizirati, stižu nam jugo, kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito prema večernjim satima, a onda će i živa u termometru pasti. No, nakon malo nestabilnijih četvrtka i petka, subota opet fronta nastavlja dalje i zapravo sve će se vratiti u neku normalu, a u nedjelju se bablje ljeto vraća na tvorničke postavke, rekli bi, i mogu svi na more i na plažu, jer će se ponovno vratiti onako u nekih 27-28 stupnjeva, pa će se i još malo moći i kupati. Bob Marley u nastavku.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Radio Lošinj.

Pogledajmo i poslušajmo što nas još čeka na Losinavi ovaj tjedan, ujedno i posljednji tjedan ovog festivala. Sutra Adio, pozdrav kapetanu, scenski prikaz ispraćaja pomoraca ispred crkvice Anuncijata. To je u Uvali Čikat, kreće u 10:30. Aktivan je i Losinava Point od 18 do 21 sat, kao i Džir po Vali svaki dan od 9 do 12 i od 18 do 21 sat. A imat ćemo i sutra Sunset koncert, Magic Guitars duo, Mali Lošinj na Logeru Nerezinac u 19 sati. U petak od 18.9. Losinava Point također 18.21, izložba Losinava u Dječjem vrtiću Cvrčak u 10 sati i Džir po Vali. I veliko finale je u subotu 19.9. 50. okrugla Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra. Sve kreće u Nerezinama u Luci u 12 sati. Cijeli dan se sve dešava u Nerezinama. Prezentacija mornarskih vještina na Trgu Studenac kreće od 19, traje sve do 21 sat. A kulminacija tog dana upravo kreće u 21 sat, čime i završava ovogodišnja Losinava koncertom Petra Dragojevića na Trgu Studenac. A jedna od najpoznatijih, ako ne i najpoznatija pjesma Petra Dragojevića je upravo ova, Otvoren prozor. Pa otvaraj prozor i vidimo se u Nerezinama na Losinavi.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Vrijeme i promet.
6: Lagani pogled na temperature i stanje u prometu. Za sada i dalje bez poteškoća. Temperatura je 25 stupnjeva, danas vedro, sunčano, krajem dana i u noći porast na oblake, a puhaće slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Ako ste u smjeru Lipovca, odnosno, ovo je baš onako bizar, što bi rekli, vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se s ograničenjem brzine od 40 na sat. Molimo korisnike za oprez. Veće gustoće prometa su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, a vozače pozivamo da brzinu prilagode uvjetima na cestama, a većih poteškoća nema u trajektnim pristaništima. Uzmi si svakako malo lufta, nikad ne znaš što te čeka na cesti, da li se neka gužva može stvoriti, i samo polako i sigurno. Želim ti sretan i siguran put.

Mic po mic, minuta po minuta, pjesma po pjesma i već smo gotovo 10 minuta udaljeni od 11 sati. Moje vrijeme tu ističe, prepuštam mix put kolegi Frediju Perajiću i ostavljam vas uz drugi dio dana na Radio Jadranci sa pjesmom Jel mi suđeno iz 2013. godine. Dolazi nam Oliver, naravno. Šta ću ja nego pustiti Olivera za kraje? Ne bi to bio ja. Ostanite uz nas, čujemo se ponovo sutra, pustimo kod Karla.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 11 je sati, točno 11 sati. Ja sam Freddy i vaš sam domaćin do 15 sati. Nadamo se da će nam druženje biti ugodno. Pripremili smo vam brdo dobre glazbe. I to baš za tvoj ritam otoka, jer ovo je Radio Jadranka 92,8 MHz. Ono što ćemo čuti u nastavku biti će B-52s i Love Shack. Dino Dvornik koji se pita zašto njega prave slona, Alek, odnosno Aloe Black, traži dolar.
1: Želim ti odličan dan.

0: Čić.
1: Ko ti ljuti?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
5: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
9: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
3: Još jedan pozdrav iz našeg studija, trenutno nam je 25 stupnjeva Celzijevih do kraja dana i dalje vedro i sunčano, no onda u noći očekuje se porasta na oblake, a vjetar će postupno krenuti na slabo jugo. Sutra definitivno promjena vremena, očekuje se na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu zemlje tek navečer na sjevernom Jadranu mogući su lokalni izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru i obilnija kiša. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom prometu. Mi do 12 sati nastavljamo uz glazbu. U 12 sati trebali bi preuzeti vijesti prvog programa Hrvatskog radija, no već od jučer, evo mogli ste primijetiti u tim terminima u kojima mi preuzimamo, nismo imali vijesti jer prvi program Hrvatskog radija prenosi čini mi se saborsku sjednicu. Vidjet ćemo ukoliko ne idu vijesti, ide naš definitivno drugi info flash, a do tada tu smo pripremili dosta dobre glazbe, čuti ćemo između ostalog i Rolling Stonese, i Gibonija, i Pips Chips video klips, no krenut ćemo sa Oasis. Oasis koji je evo pokupio ovacije na festivalu, čini mi se u Veneciji, za svoj dokumentarac o njihovom ponovnom okupljenju. Dakle, kreću Oasis i Wonderwall.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zbog teške prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Most Sava i Zagreb Istok prekinut je promet u smjeru Lipovca. Između čvorova Kosnica i Most Sava kolona je 3 km, javlja HAK. Između čvorova Jakuševec i Kosnica kolona je duga 5 km. Vozila se isključuju na Kosnici i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocesti.
1: Vijesti.
0: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
0: A Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
4: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, a osim 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
5: Olakšava se omogućavanje dijeljene energije među više OIB ba više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
0: Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, najavio je jutros u našem programu Arsen Bauk. Zbog slučaja u Gospiću, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
6: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
0: Domovinski pokret zbog mnogih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
7: Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rendžeri bi služili za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
0: Rebalans proračuna najvažnija je tema sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Govoreći o financijama, oporba je kritizirala gradonačelnika Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasovati tijekom jeseni. Milka Rimac, Bilušić iz stranke Drito, pa nakon nje gradonačelnik.
1: Pod vlašću ove iPhone ljevice koja se voli predstavljati kao socijalno osjetljiva, grad Zagreb se pretvara u grad maksimalnih poreznih stopa. Gradski proračun opstaje upravo na tome što građani grada Zagreba plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada na najvišoj mogućoj razini. Sada se uvodi i porez na nekretnine i gle čuda, kada se može odabrati raspon između 60 centi i 8 eura, gradonačelnik upravo bira onaj gornji kraj.
8: 8 eura po kvadratu porez na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali dugo, za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimumu, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su tri zarade preko Airbnb-a u tri noći.
0: Vijesti. Specijalni sud za Kosovo proglasio je bivšega kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Osuđen je na 25 godina zatvora. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje unije. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
9: Europa osigurava svoj prosperitet, transformira se i postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako europsko gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova zaduživanja opterećuju građane i poduzeća, stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i u dvostručenju čiste energije, okvir za otpornost na klimatske promjene te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skore revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen je posebno pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Najavila je i razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Von der Leyen je govorila i o proširenju Europske unije i rekla da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje. Von der Leyen je još najavila i zakon o djeci kojim neće više biti osobnih računa na društvenim mrežama za mlađe od 15 godina i neće biti društvenih mreža za mlađe od 13 godina.
0: Vijesti. Svečano je otvoren novoobnovljeni prostor objedinjenog hitnog bolničkog prima KBC-a Zagreb. Posljednji je put obnovljen prije 20 godina, a njime na dan prođe 400 pacijenata. Sada bi se čekanja trebala smanjiti zbog takozvanog fast track prima, gdje će se zbrinjavati do 20% pacijenata. Pročelnik odjela Adis Keranović i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
10: Fast track je nešto što postoji vani kao jedna ubrzana linija zbrinjavanja, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja, gdje dolaze bolesnici koji su nižih triježnih kategorija, ali i dalje zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoj problem kroz OHBP i idu dalje kroz dijagnostiku i terapiju koja je potrebna, a bolesnicima koji su zaista hitni omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži.
11: Obnova koja je trajala 4 mjeseca, gotovo 400 kvadrata i vrijednosti oko 400.000 eura, znači osigurati uvjete koji će za pacijente biti lakši za boravak, koji će za same djelatnike biti lakši i pristupačniji.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I to danas 16. dan mjeseca rujna 2026. podnevna informativna. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Imamo nekoliko zanimljivih i novih informacija koje smo tijekom prijepodneva primili, za razliku od vijesti u 9 sati. Poslušajte šta imamo. Losinava se nastavlja i danas u Malom Lošinju i treba spomenuti da će tijekom dana doći informacija da li će se sutra održati adio ili neće. Od 18 do 21 večeras Losinava Point posvećen Lošinjskoj pomorskoj baštini. U poslijepodnevnim satima od 18 do 21 džir po vali i to sa barkariolom Stenom Vidulićem. Na susjednom Cresu od subote počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bikes s besplatnim vođenjem pješačkim i biciklističkim rutama. Prvo je na rasporedu staza stoljetnih maslinika, 8 km dugačka, a dan kasnije u nedjelju Cres Dražica zeleni svjetionik Cres duga 9 km. Pa sad ko voli nek izvoli. A na susjednom Cresu, koji će zajedno s Lošinjem održati nekoliko manifestacija, sve do 1. studenog. Dakle, od subote 19. rujna krenite. Na moru naziv je izložbe koja je već neko vrijeme otvorena u uljari Tuoriću na Rezinama, no može se vidjeti još samo danas. Danas u poslijepodnevnim satima uljara Tuorića, već sutra imaju novu aktivnost i to oslikavanje i kviz. Ono što ćemo najaviti za uljaru Tuorić, nova izložba od subote. Da li znate da je danas Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača? Datum nije slučajan, 16. rujna potpisan Montrealski protokol, međunarodni sporazum kojim su se države obvezale postupno izbacivati iz uporabe tvari koje oštećuju ozonski omotač. A zašto je ozon toliko važan? On djeluje poput svojevrsnog prirodnog štita zemlje, zadržava najveći dio štetnog ultraljubičastog zračenja. Zanimljivo je da se upravo zahvaljujući međunarodnim mjerama ozonski omotač danas postupno oporavlja. Dakle, jedan međunarodni dogovor pokazao je da se, kada se države slože oko problema, može napraviti nešto konkretno i korisno. I to doslovno za cijeli planet. A nadamo se da će i Trump ući taj sporazum. Bile su to podnevne vijesti. Ostanite s nama i u nastavku na 92.8, pa budite i u 14 sati i 30 minuta s nama uz našu središnju informativnu emisiju Kroniku dana. Za sada lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka 26 stupnjeva trenutno na području našeg grada i prema kraju dana još uvijek vedro i sunčano. Krajem dana i u noći porast na oblake, vjetar će postupno kretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati, a more će biti gotovo mirno do malo valovito. Što se tiče stanja u prometu, evo Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram 5,19 €. Pomaranče, kilogram 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram 6,49 € ter sveža piščančja krila, kilogram 3,79 €. Za vaš dober dan!
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
5: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
4: koncerti,
5: pomorske večeri,
4: radionice za velike i male,
5: scenski prikazi i izložbe,
4: te bogata gastro ponuda.
5: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
4: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
5: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
4: Losinava od 5. do 19. rujna.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

0: Nastavljamo uz glazbu, idemo sada malo na strane izvođače, vratit ćemo se malo u prošlost pa ćemo čuti prvo nešto novije, Bruno Mars, I Just Might, onda ćemo čuti La Bambolu, no u izvedbi Madone, te stari hit Nancy Sinatra, Bang Bang, također u jednom novom ruhu.
1: Vi slušate

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
2: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 €. Manna.hr.

Ireme za još jedan glazbeni arhipelag. Danas naše dvije dame čuti ćemo Emu Gagro i njenu pjesmu Trebaš mi, prije toga Doroteja Dumenčić i Ako je ovo ljubav.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marine Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marine Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

i danas slušamo pjesme koje su putovale između svijeta i naših prostora najčešće kao prepjevi. Otkrivamo njihove originale, a uz pjesme i pokoju zanimljivu priču. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiuta mi a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara.

Vjerujem da ste prepoznali Vanju Stojković u pjesmi Neću više da te čekam, koju je objavila 67. godine. Po njenom tekstu se to ne da naslutiti jer nije doslovno prevela original, ali riječ je o skladbi Lemon Tree koju je, inspiriran brazilskom narodnom pjesmom, krajem 50-ih napisao američki kantautor Will Holt. Tijekom 60-ih snimili su je brojni poznati izvođači, među njima The Kingston Trio, Peter Paul and Mary i The Seekers, no sudeći po aranžmanu, čini se da je Vanja za svoj prepjev kao šprancu koristila verziju 3.

Đorđe Marijanović je pjesmu I sada šta snimio 63. godine. Iza naizgled jednostavnog pitanja krije se jedna od velikih francuskih šansona s početka 60-ih. Riječ je o skladbi Gilberta Becoa iz 61. koja je vrlo brzo postala međunarodni standard i pod naslovom What Now My Love doživjela bezbroj različitih izvedbi velikih svjetskih pjevača i pjevačica, a među kojima je i Roy Orbison.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar vam dan, slušate Kroniku dana, našu središnju informativnu emisiju. Srijeda je 16. rujna. U današnjoj kronici donosimo pregled najvažnijih događanja na našim otocima, od turističkih rezultata i Losinave preko ulaganja u infrastrukturu i komunalne vezove do događanja koje nas očekuju do konca tjedna. Krenimo redom. Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja sudjelovalo je u Čabru u obilježavanju svjetskog dana prve pomoći zajedno s društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije i drugim gradskim društvima Crvenog križa. Program je bio usmjeren na edukaciju građana i mladih o tome kako pravilno i pravodobno reagirati u hitnim situacijama. Kroz program Minuta za život, realistične prikaze ozljeda i praktične demonstracije prve pomoći, sudionici su mogli naučiti osnovne postupke spašavanja života, a organizirano je i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Lošinjsko gradsko društvo Crvenog križa posebno se uključilo u prevenciju konzumacije alkohola među mladima. Edukativnom demonstracijom prikazano je kako alkohol može utjecati na ravnotežu, koordinaciju, procjenu udaljenosti, vrijeme reakcije i donošenje odluka. U programu su sudjelovali i najmlađi. Djeca iz dječjeg vrtića Bubamara, učenici osnovne škole Petar Zrinski te učenici srednje škole Vladimir Nazor iz Čabra. Obilježavanje svjetskog dana prve pomoći održano je dakle u Čabru u sklopu programa Crvenog križa Primorsko-goranske županije.
2: Vijesti.
1: A kako poboljšati položaj umirovljenika i istodobno osigurati održivost programa kojim nude, bile su glavne teme sastanka župana Ivice Lukanovića s predstavnicima Matice umirovljenika naše županije. Matica okuplja 34 udruge i više od 15.000 članova. Razgovaralo se o jačanju institucionalne skrbi, odnosno uslugama koje starijim osobama omogućuju da što dulje ostanu u vlastitom domu i svojoj lokalnoj zajednici, umjesto da skrb nužno završava smještajem u domu. Primorsko-goranska županija je prema prosječnoj mirovini na drugom mjestu u Hrvatskoj s oko 700 eura, odmah iznad Zagreba, gdje je prosječna mirovina 770 eura. No, iz Matice upozoravaju da taj prosjek skriva velike razlike unutar županije, pa planiraju detaljnu analizu mirovina na otocima, Gorskom kotaru i priobalju. U županiji je zaposleno oko 4500 umirovljenika, što je treći najveći broj u Hrvatskoj. Župan Lukanović pritom ističe da nastavak rada nakon umirovljenja za dio ljudi znači ne samo dodatni prihod, nego i zadržavanje društvene aktivnosti. Na sastanku je upozoreno i na rast troškova energenata, prijevoza, prehrane i komunalnih usluga, zbog čega raspoloživa sredstva Matice sve više odlaze na osnovne troškove, a manje ostaje za programe i aktivnosti. Na području Primorsko-goranske županije živi približno 100.000 umirovljenika, pa sudionici sastanka naglašavaju važna ulaganja u programe aktivnog starenja, društvenu uključenost i prevenciju socijalne izolacije. Dogovoreno je traženje novih modela financiranja i organizacije rada kako bi se osigurala dugoročna održivost programa Matice umirovljenika.
2: Vijesti.
1: Festival Losinava Lošinjskim jedrima oko svijeta ulazi u svoju završnicu. Program se nastavlja i danas od 18 do 21 Losinava Point ispred muzeja Apoksiomena. Biće tu radionice, prezentacije i sadržaji posvećeni lošinjskoj pomorskoj tradiciji. Tijekom dana u poslijepodnevnom terminu od 18 do 21 džir po vali, plovidba malo lošinjskom uvalom s barkariolom Stenom Vidulićem.
2: Vijesti.
1: Kad smo već kod mora i pomorske infrastrukture i tradicije, Županijska lučka uprava Mali Lošinj planira uređenje oko 80 novih komunalnih vezova na potezu Poljana Rujnica. Prema planu, postojeći fiksni gatovi trebali bi biti zamijenjeni plutajućim pontonima, a predviđena su i još tri nova pontona. Cilj je infrastrukturu uskladiti s važećim propisima i sigurnosnim uvjetima. Prema trenutno dostupnim informacijama, radovi bi trebali biti nakon turističke sezone uz mogućnost privremenog premještanja plovila tijekom izvođenja radova. Upravo o ovoj temi mi ćemo sutra prije podne u našem programu s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. U Cresu je sutra na rasporedu predavanje koje se bavi vrlo aktualnom temom, osobnim financijama i neizvjesnim gospodarskim okolnostima. Financijska sigurnost u nesigurnim vremenima održat će profesorica Bojana Olgić Draženović s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a govorit će se o financijskoj sigurnosti i izazovima s kojima se građani mogu suočavati u razdobljima gospodarske neizvjesnosti. Dakle, sutra 17. u 19. u Palači Mojze.
2: Vijesti.
1: Za kraj tjedna Nerezine pripremaju veliki događaj. U subotu 19. 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra. Start je predviđen točno podne, kao i uvijek, a tijekom večeri slijedi prezentacija mornarskih vještina. Za glazbeni završetak subotnje večeri zadužen je Petar Dragojević, čin koncert počinje u 21 sat na Trgu Studenac. Nerezine tako i ove godine spajaju tradiciju, završavaju Losinavu, barke, pomorske vještine i glazbeni program. Subota, 19. od 12 sati u Nerezinama na Trgu Studenac, a koncert počinje u 21 sat. Na susjednom Cresu u subotu počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu besplatna uvođena biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika, duga 8 km. Već u nedjelju slijedi pješačka ruta Cres Dražice Zeleni svjetionik Cres, duga 9 km. Program se nastavlja tijekom cijelog rujna i listopada, a sve završava negdje oko 1. studenog. Rujan je na Lošinju u znaku dječjeg kazališta. Nakon prve predstave ovog mjeseca slijede još dvije. U subotu 19. u Malom Lošinju izašće se Tri praščića s početkom u 18 sati u kinu Vladimira Nazora. Dan kasnije u nedjelju 20. rujna u Velom Lošinju u kinu program se nastavlja sa Romeo i Julija, Error 404, početak je u 19 sati. Za djecu je pripremljena i kazališna putovnica uz koju se prikupljaju pečati nakon predstava.
2: Vijesti.
1: I bile su to današnje vijesti, bila je to današnja kronika dana. Ostanite s nama i u nastavku. Ovu informativnu emisiju možete vrlo brzo naći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac. Do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada iznosi 26 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana vedro i sunčano, a krajem dana i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći jačati. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večer i u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, a najviša dnevna od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom prometu. Imamo jednu najavu radova za sutra. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će dječji vrtić Cvrčak, srednjoškolski centar, repetitor HT-a i dijelovi ulica Omladinska, Mate Vidulića i Zagrebačka, i to u vremenu od 9 do 10 sati i 30 minuta. U ovo navedeno vrijeme povremena isključenja će biti zbog spajanja agregata.
4: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.
5: See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Događaj dana je govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje EU-a. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
2: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. So we are joining forces. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Vijesti iz zemlje. Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije viša od dopuštene. Voda se u Lici analizira jednom tjedno od prošloga mjeseca i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvije hrvatske cementare. Jedna je u Istri, gdje se protiv dovoza otpada bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
3: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
0: Saborska oporba dočekala je uz kritike izmjene zakona o tržištu električne energije. Njima se uz ostalo omogućuje jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, no dio oporbe upozorava da ponuđeni okvir ne osigurava razvoj energetskih zajednica. Dušica Radojčić iz Možemo, pa državni tajnik Vedran Špehar.
4: Interes građana za uključivanje u energetske zajednice postoji, on je dokumentiran istraživanjem. I nevjerojatno mi je da ste malo prije rekli da je krivnja negdje drugdje, a ne u teškim uvjetima koje ste postavili za njihovo osnivanje. Ne priznaju se čak ni zadruge. 5 godina smo izgubili, imamo samo 3 zajednice, ostale države imaju nekoliko tisuća. Znate li vi što to znači za neovisnost energetsko lokalnih zajednica?
5: Priznajem, imali smo određenih operativnih problema, jer kad je energetska zajednica, nas 10 koji smo se udružili u energetsku zajednicu, moramo definirati odnose između nas. Znate da u Hrvatskoj ni 2 brata se oko ničega ne mogu dogovoriti, a kamoli 10 braće.
0: Uhićena je majka 3-godišnjega dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru. Policija 36-godišnjakinju tereti za 2 kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam, a policija je priopćila da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kablu na koji su bili priključeni mobitel i ventilator. Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključanom ambulantom hitne pomoći u Supetru. Tim hitne pomoći tada je bio na intervenciji u Postirima. Nakon poziva vratio se u Supetar i stigao do pacijentice za 8 minuta. Žena je zatim prevezena u KBC Split i u teškom je stanju. Nakon što stigne očitovanje, procijenit će se treba li provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Zbog tog slučaja gradonačelnica Supetra i zastupnica SDP-a Ivana Marković potaknula je reorganizaciju hitne na otocima.
6: U obvezi je ravnatelja Županijskog zavoda hitne medicine da se ne događa situacija da nema dostupnog liječničkog, odnosno tima hitne medicine.
7: Zato sam danas pokrenula skupa sa klubom SDP-a zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti po pitanju organizacije hitne medicinske skrbi na svim otocima. Za sada je ovu inicijativu potpisalo 23 zastupnika.
0: Vijesti iz našega kraja. U tvornici drvnih peleta RST Pelet u Delnicama otvorena je nova fotonaponska elektrana vrijedna 2,1 milijun eura. Elektranu snage 1,32 megavata otvorio je potpredsjednik Vlade i ministar David Vlajčić, istaknuvši da će ulaganje smanjiti troškove energije i povećati sigurnost proizvodnje. RST Pelet zapošljava 50 radnika i godišnje može proizvesti 70 tisuća tona peleta, a većinu proizvodnje izvozi, ponajviše u Italiju. Tvrtka je dio Erze grupe i u 100%-nom je austrijskom vlasništvu. Poslušajmo Joška Radanovića, predsjednika Uprave Hrvatskih šuma i nadležnog ministra Vlajčića.
8: Industrija se stabilizirala u zadnje 2 godine i vidimo da polagano, pogotovo ove godine, raste ukupna količina drvnih sortimenata koje je drvna industrija preuzela od Hrvatskih šuma. Tako da možemo reći da je u prvi 8 mjeseci ove godine oko 150 tisuća kubika drvna industrija preuzela više u odnosu na prošlu godinu.
9: 55 tisuća ljudi izravno radi u preradi drveta i proizvodnji namještaja, to vam je oko 2,5 tisuće poslovnih subjekata izravno. U šumarskoj industriji oko 10 tisuća ljudi, razgovaramo i još više 10 tisuća naslonjenih ljudi na drvnu industriju, potencijal koji će cijela Vlada Republike Hrvatske podržati, dakle drvoprerađivački sektor nam mora biti u fokusu u sljedećim godinama.
0: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić održala je jutros sastanak s policijom zbog divljanja i kaosa na našim cestama protekloga vikenda. koje je uznemirilo građane i ugrozilo njihovu sigurnost. Dogovoreno je poduzimanje dodatnih koraka u poboljšanju sigurnosti građana i prevencija ovakvih događaja u budućnosti. Na novinarsko pitanje o sudionicima sastanka, gradonačelnica Rinčić odgovorila je kako na njemu nije bilo načelnika policijske uprave Primorsko-goranske Harija Brnada.
10: Mi smo se vidjeli odmah i u nedjelju, kad su bile izjave i ja sam najavila sastanak. On se ispričao u Zagrebu da ima neki rani dogovor.
11: Što se konkretnog incidenta proteklog vikenda tiče, možemo reći dakle, da policija analizira dostupne snimke, nadzornih kamera snimke građana, javne objave. Odnosno ono što želimo reći, podijeliti je da provode daljnje istražne radnje kojima će utvrditi identitet i odgovornost počinitelja i naravno postupati dalje po njima. Naša je zajednička obaveza iz ovog događanja, dakle, izvući poruke i zapravo postaviti situaciju što je moguće bolje da se takvi događaji ne ponove. I kao što sam rekla, vladi i saboru sam uputila inicijativu za izmjenu propisa, konkretno dakle kaznenog zakona i izmjene kojim će se sankcionirati opasna vožnja i omogućiti pravodobno zaustavljanje.
0: Grad Rijeka u prvih je 6 mjeseci ove godine ostvario 103,7 milijuna eura prihoda, što je 46,5% godišnjeg plana i 9% više nego lani. Potrošeno je gotovo 103,6 milijuna eura, odnosno gotovo 44% planiranoga iznosa. Polugodište je završeno s nešto više od milijun eura manjka koji će se pokriti viškom iz prethodnih godina. Grad se u prvom polugodištu nije dodatno zaduživao. Dio izvještaja koji će razmatrati gradsko vijeće na sljedećoj sjednici komentirao je zamjenik riječke gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković.
12: Naš proračun je 235 milijuna eura za 2026. Od toga 100 milijuna eura smo predvidjeli da ćemo primiti od poreza na dohodak. 100 milijuna eura smo točno primili od poreza na dohodak u 25. Dakle, mi kad smo smanjivali porezne stope, smanjivali smo ih na način da poreza na dohodak dobijemo otprilike isto kao što smo ga dobili u 25. To smo temeljili na projekcijama rasta. Mi smo imali i neke optimistične varijante. I čak ni u onoj najoptimističnijoj nismo predvidjeli da će punjenje biti ovako kako smo sada zastekli u polugodišnjem izvršenju. Dakle, mi sada vidimo da ćemo godinu završiti sa najvjerojatnije oko 107 milijuna eura prihoda poreza na dohodak, ako je sudeći po prvih 6 mjeseci. Znači da ćemo 6 do 7 milijuna eura uprihoditi od dohotka više nego što smo planirali čak i usprkos ovom smanjenju. Tako da mogli smo još čak za 1% bod smanjiti, to sada vidimo, i bili bi na tih 100 milijuna otprilike.
0: I pred kraj moramo zahvaliti svima vama, jer brojne su čestitke koje su stigle na adresu Radio Rijeke za naš 81. rođendan. Između ostaloga stigla je i ona riječke gradonačelnice koja je u svojoj čestici napisala: Radio Rijeka nije samo medij, ona je glas Rijeke, svjedok naše svakodnevice i naše povijesti, oslonac u trenucima krize i vjeran suputnik u radosti. Generacije su odrastale uz njegove valove i zahvaljujem svim djelatnicima Radio Rijeke na profesionalnosti, predanosti i ljubavi kojom svakodnevno grade povjerenje slušatelja. Sretan rođendan i još mnogo desetljeća koji će donositi jednako snažan glas i jednaku ljubav prema našem gradu, stoji u čestitki riječke gradonačelnice Ive Rinčić. Dragi naši slušatelji, drage naše slušateljice, hvala i svima vama na svim vašim čestitkama koje su stigle na adresu Radio Rijeke. One su nam uistinu velika radost, ali i obaveza u našem daljem radu. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Damir Milčić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Vladimir Jurić.
13: Danas ćemo saznati posljednja dva sudionika osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Od 16.30 u Zagrebu igraju Kostašija i BSK iz Bijelog brda, a u obližnje Vrbovcu Rijeka i gost istoimenog domaćina. U Vrbovcu se nestrpljenjem iščekuje današnju utakmicu i dolazak kluba koji u svojoj riznici trofeja ima 2 titule prvaka Hrvatske i 7 Rabuzinovih sunca. Omčad vodi Ivica Šendulović, koji kaže da njegov klub ima veliki ugled, tradiciju i odlične uvjete, ali nema predsjednika niti upravu. Morat ćemo predložiti predsjedniku Rijeke Damiru Miškoviću da nas preuzme kao drugu momčad. To bi bilo dobro. Zaista mislim s njim ozbiljno porazgovarati, rekao je trener Vrbovca. A evo što u današnjoj utakmici kaže pomoćni trener Rijeke Mate Mališ.
14: Znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni, da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje. Da je to stvarno specifično natjecanje, pogotovo kad se igra protiv niže ligaša, jer to je prilika niže ligašu da se pokaže, da da svoj maksimum i oni će sigurno biti motivirani ono što je na nama stvarno. Mislim da je to jako bitno, da taj pristup i sam ulazak u utakmicu bude maksimalno odgovoran, da bude na maksimali, da su toga igrači svjesni, da na takav način i odrade utakmicu.
13: Prenos utakmice možete pratiti u programu Radio Rijeke. Aktualni pobjednik Kupa Dinamo gostovanjem na neutralnom terenu u Bukureštu večeras od 21 sat igra protiv izraelskog HPL Berševe i započinje nastup u Europskoj ligi. Večeras se igra još 8 utakmica prvog kola ligaške faze, a najzanimljiviji parovi su sraz Milana i Benfike te Anderlechta i Liona. Sudjelovanje najboljeg strijelca u povijesti NHL-a, ruske hokejaške ikone Aleksandra Ovečkina, u izbornoj kampanji u Rusiji, tijekom koje je izrazio svoju potporu stranci Ujedinjene Rusije, koju predvodi aktualni predsjednik Vladimir Putin, naišao je na brojne kritike u javnosti na zapadu, poglavito bivšeg velikog češkog vratara Dominika Hašeka.
1: Prognoza vremena.
15: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi te praćeni tučom, osobito na večeri u noći. Puhaće umjereno, ponegdje jako jugo i jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18-23, u Gorskom Kotaru i Lici od 8 do 13 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
17: Kako je? Da, laganini.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducato z Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram, 6,49 €, ter sveža piščančja krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dober dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: like to kick the grass.
1: Materials and cereals, bitch.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja sudjelovalo je u Čabru u obilježavanju svjetskog dana prve pomoći zajedno s društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije i drugim gradskim društvima Crvenog križa. Program je bio usmjeren na edukaciju građana i mladih o tome kako pravilno i pravodobno reagirati u hitnim situacijama. Kroz program Minuta za život, realistične prikaze ozljeda i praktične demonstracije prve pomoći, sudionici su mogli naučiti osnovne postupke spašavanja života, a organizirano je i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Lošinjsko gradsko društvo Crvenog križa posebno se uključilo u prevenciju konzumacije alkohola među mladima. Edukativnom demonstracijom prikazano je kako alkohol može utjecati na ravnotežu, koordinaciju, procjenu udaljenosti, vrijeme reakcije i donošenje odluka. U programu su sudjelovali i najmlađi. Djeca iz dječjeg vrtića Bubamara, učenici osnovne škole Petar Zrinski te učenici srednje škole Vladimir Nazor iz Čabra. Obilježavanje svjetskog dana prve pomoći održano je dakle u Čabru u sklopu programa Crvenog križa Primorsko-goranske županije.
0: Vijesti.
1: A kako poboljšati položaj umirovljenika i istodobno osigurati održivost programa koji im nude, bile su glavne teme sastanka župana Ivice Lukanovića s predstavnicima Matice umirovljenika naše županije. Matica okuplja 34 udruge i više od 15.000 članova. Razgovaralo se o jačanju institucionalne skrbi, odnosno uslugama koje starijim osobama omogućuju da što dulje ostanu u vlastitom domu i svojoj lokalnoj zajednici, umjesto da skrb nužno završava smještajem u domu. Primorsko-goranska županija je prema prosječnoj mirovini na drugom mjestu u Hrvatskoj s oko 700 eura, odmah iznad Zagreba, gdje je prosječna mirovina 770 eura. No, iz Matice upozoravaju da taj prosjek skriva velike razlike unutar županije, pa planiraju detaljnu analizu mirovina na otocima, Gorskom kotaru i priobalju. U županiji je zaposleno oko 4500 umirovljenika, što je treći najveći broj u Hrvatskoj. Župan Lukanović pritom ističe da nastavak rada nakon umirovljenja za dio ljudi znači ne samo dodatni prihod, nego i zadržavanje društvene aktivnosti. Na sastanku je upozoreno i na rast troškova energenata, prijevoza, prehrane i komunalnih usluga, zbog čega raspoloživa sredstva Matice sve više odlaze na osnovne troškove, a manje ostaje za programe i aktivnosti. Na području Primorsko-goranske županije živi približno 100.000 umirovljenika, pa sudionici sastanka naglašavaju važna ulaganja u programe aktivnog starenja, društvenu uključenost i prevenciju socijalne izolacije. Dogovoreno je traženje novih modela financiranja i organizacije rada kako bi se osigurala dugoročna održivost programa Matice umirovljenika.
0: Vijesti.
1: Festival Losinava Lošinjskim jedrima oko svijeta ulazi u svoju završnicu. Program se nastavlja i danas od 18 do 21 Losinava Point ispred muzeja Apoksiomena. Biće tu radionice, prezentacije i sadržaj posvećeni lošinjskoj pomorskoj tradiciji. Tijekom dana u poslijepodnevnom terminu od 18 do 21 džir po vali, plovidba malo lošinjskom uvalom s barkariolom Stenom Vidulićem.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas vedro i sunčano, krajem dana i u noći na oblaka će porasti, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Maksimalac, rekli smo, do 28. Većih poteškoća nema za sada, nekih prijavljenih gužvi ili tako dalje. Naravno, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pomorski promet također na našem području ok, sve plovi prema redu plovida. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna. 19. rujna.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Županijska lučka uprava Mali Lošinj planira uređenje oko 80 novih komunalnih vezova na potezu Poljana Rujnica. Prema planu, postojeći fiksni gatovi trebali bi biti zamijenjeni plutajućim pontonima, a predviđena su i još tri nova pontona. Cilj je infrastrukturu uskladiti s važećim propisima i sigurnosnim uvjetima. Prema trenutno dostupnim informacijama, radovi bi trebali biti nakon turističke sezone uz mogućnost privremenog premještanja plovila tijekom izvođenja radova. Upravo o ovoj temi mi ćemo sutra prije podne u našem programu s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. U Cresu je sutra na rasporedu predavanje koje se bavi vrlo aktualnom temom, osobnim financijama i neizvjesnim gospodarskim okolnostima. Financijska sigurnost u nesigurnim vremenima održat će profesorica Bojana Olgić-Draženović s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a govorit će se o financijskoj sigurnosti i izazovima s kojima se građani mogu suočavati u razdobljima gospodarske neizvjesnosti. Dakle, sutra 17. u 19. u Palači Mojze.
2: Vijesti.
1: Za kraj tjedna Nerezine pripremaju veliki događaj. U subotu 19. 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra. Start je predviđen točno podne kao i uvijek, a tijekom večeri slijedi prezentacija mornarskih vještina. Za glazbeni završetak subotnje večeri zadužen je Petar Dragojević, čin koncert počinje u 21 sat na Trgu Studenac. Nerezine tako i ove godine spajaju tradiciju, završavaju Losinavu, barke, pomorske vještine i glazbeni program. Subota 19. od 12 sati u Nerezinama na Trgu Studenac, a koncert počinje u 21 sat. Na susjednom Cresu u subotu počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu besplatna uvođena biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika, duga 8 km. Već u nedjelju slijedi pješačka ruta Cres Dražice Zeleni svjetionik Cres, duga 9 km. Program se nastavlja tijekom cijelog rujna i listopada, a sve završava negdje oko 1. studenog. Rujan je na Lošinju u znaku dječjeg kazališta. Nakon prve predstave ovog mjeseca slijede još dvije. U subotu 19. u Malom Lošinju izašće se Tri praščića s početkom u 18 sati u kinu Vladimira Nazora. Dan kasnije u nedjelju 20. rujna u Velom Lošinju u kinu program se nastavlja sa Romeo i Julija, Error 404, početak je u 19 sati. Za djecu je pripremljena i kazališna putovnica uz koju se prikupljaju pečati nakon predstava.
2: Vijesti.
1: I bile su to današnje vijesti, bila je to današnja kronika dana. Ostanite s nama i u nastavku, ovu informativnu emisiju možete vrlo brzo naći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave, šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac. Do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas vedro i sunčano, krajem dana i u noći na oblaka će porasti, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Maksimalac, rekli smo, do 28. Većih poteškoća nema za sada, nekih prijavljenih gužbi ili tako dalje. Naravno, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pomorski promet također na našem području ok, sve plovi prema redu plovida. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio. You shot me so damn.

prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma. Postoji oto

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

Danas slušamo pjesme koje su putovale između svijeta i naših prostora najčešće kao prepjevi. Otkrivamo njihove originale, a uz pjesme i pokoju zanimljivu priču. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Vjerujem da ste prepoznali Vanju Stojković u pjesmi Neću više da te čekam, koju je objavila 67. godine. Po njenom tekstu se to ne da naslutiti jer nije doslovno prevela original, ali riječ je o skladbi Lemon Tree koju je, inspiriran brazilskom narodnom pjesmom, krajem 50-ih napisao američki kantautor Will Holt. Tijekom 60-ih snimili su je brojni poznati izvođači, među njima The Kingston Trio, Peter Paul and Mary i The Seekers, no sudeći po aranžmanu, čini se da je Vanja za svoj prepjev kao šprancu koristila verziju 3.

Đorđe Marjanović je pjesmu I sada šta snimio 63. godine. Iza naizgled jednostavnog pitanja krije se jedna od velikih francuskih šansona s početka 60-ih. Riječ je o skladbi Gilberta Becoa iz 61. koja je vrlo brzo postala međunarodni standard i pod naslovom What Now My Love doživjela bezbroj različitih izvedbi velikih svjetskih pjevača i pjevačica, a među kojima je i Roy Orbison.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Županijska lučka uprava Mali Lošinj planira uređenje oko 80 novih komunalnih vezova na potezu Poljana-Rujnica. Prema planu, postojeći fiksni gatovi trebali bi biti zamijenjeni plutajućim pontonima, a predviđena su i još tri nova pontona. Cilj je infrastrukturu uskladiti s važećim propisima i sigurnosnim uvjetima. Prema trenutno dostupnim informacijama, radovi bi trebali biti nakon turističke sezone uz mogućnost privremenog premještanja plovila tijekom izvođenja radova. Upravo o ovoj temi mi ćemo sutra prije podne u našem programu s ravnateljem Županijske lučke uprave Marijom Frankovićem. U Cresu je sutra na rasporedu predavanje koje se bavi vrlo aktualnom temom, osobnim financijama i neizvjesnim gospodarskim okolnostima. Financijska sigurnost u nesigurnim vremenima održat će profesorica Bojana Olgić-Draženović s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a govorit će se o financijskoj sigurnosti i izazovima s kojima se građani mogu suočavati u razdobljima gospodarske neizvjesnosti. Dakle, sutra 17. u 19. u Palači Mojze.
2: Vijesti.
1: Za kraj tjedna Nerezine pripremaju veliki događaj. U subotu 19. 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na Jedra. Start je predviđen točno u podne, kao i uvijek, a tijekom večeri slijedi prezentacija mornarskih vještina. Za glazbeni završetak subotnje večeri zadužen je Petar Dragojević, čin koncert počinje u 21 sat na Trgu Studenac. Nerezine tako i ove godine spajaju tradiciju, završavaju Losinavu, barke, pomorske vještine i glazbeni program. Subota, 19. od 12 sati u Nerezinama na Trgu Studenac, a koncert počinje u 21 sat. Na susjednom Cresu u subotu počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu besplatna uvođena biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika, duga 8 km. Već u nedjelju slijedi pješačka ruta Cres Dražice Zeleni Svjetionik Cres, duga 9 km. Program se nastavlja tijekom cijelog rujna i listopada, a sve završava negdje oko 1. studenog. Rujan je na Lošinju u znaku dječjeg kazališta. Nakon prve predstave ovog mjeseca slijede još dvije. U subotu 19. u Malom Lošinju izašće se Tri praščića s početkom u 18 sati u kinu Vladimira Nazora. Dan kasnije u nedjelju 20. rujna u Velom Lošinju u kinu program se nastavlja sa Romeo i Julija Error 404, početak je u 19 sati. Za djecu je pripremljena i kazališna putovnica uz koju se prikupljaju pečati nakon predstava.
2: Vijesti.
1: I bile su to današnje vijesti. Bila je to današnja kronika dana. Ostanite s nama i u nastavku. Ovu informativnu emisiju možete vrlo brzo naći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac. Do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
3: Danas vedro i sunčano, krajem dana i u noći na oblaka će porasti, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Maksimalac, rekli smo, do 28. Većih poteškoća nema za sada, nekih prijavljenih gužvi ili tako dalje. Naravno, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pomorski promet također na našem području ok, sve plovi prema redu plovida. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i tu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Gradsko društvo Crvenog križa grada Malog Lošinja sudjelovalo je u Čabru u obilježavanju svjetskog dana prve pomoći zajedno s društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije i drugim gradskim društvima Crvenog križa. Program je bio usmjeren na edukaciju građana i mladih o tome kako pravilno i pravodobno reagirati u hitnim situacijama. Kroz program Minuta za život, realistične prikaze ozljeda i praktične demonstracije prve pomoći, sudionici su mogli naučiti osnovne postupke spašavanja života, a organizirano je i mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Lošinjsko gradsko društvo Crvenog križa posebno se uključilo u prevenciju konzumacije alkohola među mladima. Edukativnom demonstracijom prikazano je kako alkohol može utjecati na ravnotežu, koordinaciju, procjenu udaljenosti, vrijeme reakcije i donošenje odluka. U programu su sudjelovali i najmlađi. Djeca iz dječjeg vrtića Bubamara, učenici osnovne škole Petar Zrinski te učenici srednje škole Vladimir Nazor iz Čabra. Obilježavanje svjetskog dana prve pomoći održano je dakle u Čabru u sklopu programa Crvenog križa Primorsko-goranske županije.
0: Vijesti.
1: A kako poboljšati položaj umirovljenika i istodobno osigurati održivost programa kojim nude, bile su glavne teme sastanka župana Ivice Lukanovića s predstavnicima Matice umirovljenika naše županije. Matica okuplja 34 udruge i više od 15.000 članova. Razgovaralo se o jačanju institucionalne skrbi, odnosno uslugama koje starijim osobama omogućuju da što dulje ostanu u vlastitom domu i svojoj lokalnoj zajednici, umjesto da skrb nužno završava smještajem u domu. Primorsko-goranska županija je prema prosječnoj mirovini na drugom mjestu u Hrvatskoj s oko 700 eura, odmah iznad Zagreba, gdje je prosječna mirovina 770 eura. No, iz Matice upozoravaju da taj prosjek skriva velike razlike unutar županije, pa planiraju detaljnu analizu mirovina na otocima, Gorskom kotaru i priobalju. U županiji je zaposleno oko 4500 umirovljenika, što je treći najveći broj u Hrvatskoj. Župan Lukanović pritom ističe da nastavak rada nakon umirovljenja za dio ljudi znači ne samo dodatni prihod, nego i zadržavanje društvene aktivnosti. Na sastanku je upozoreno i na rast troškova energenata, prijevoza, prehrane i komunalnih usluga, zbog čega raspoloživa sredstva Matice sve više odlaze na osnovne troškove, a manje ostaje za programe i aktivnosti. Na području Primorsko-goranske županije živi približno 100.000 umirovljenika, pa sudionici sastanka naglašavaju važna ulaganja u programe aktivnog starenja, društvenu uključenost i prevenciju socijalne izolacije. Dogovoreno je traženje novih modela financiranja i organizacije rada kako bi se osigurala dugoročna održivost programa Matice umirovljenika.
0: Vijesti. Vrijeme i promet.
2: Danas vedro i sunčano, krajem dana i u noći na oblaka će porasti, vjetar će postupno okretati na slabo jugo koje će tijekom noći i jačati. Maksimalac, rekli smo, do 28. Većih poteškoća nema za sada, nekih prijavljenih gužvi ili tako dalje. Naravno, vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pomorski promet također na našem području ok, sve plovi prema redu plovida. Želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

Jam.

0: curica moju pjesmu ne čuje.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

la chercher. Quoi faire de toi? Hier soir, je ne sais.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.